U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Pizzerija Mlin Mišići 062 665 444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubijte gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite. Četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite. Četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Zlatni sponsor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilija Škidani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

0: U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite. Četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Zlatni sponsor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

0: U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubijte gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Zlatni sponsor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

Pizzeria Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.